ama na siwu ye bi ya ba yam jini ndi o yo nyamia o se sani pasabre e ha wu nyina ya ne dia dia ba na wo famu na gwa de twimi ye e ha o pe na wo famu wo twimi ye ba o

me wo fie bi wa wanfa ho ni pansa ni si ya e beta mo da wo so what am say ye ni kura ti wa da wa sa so na de ba ne chi bai